agemo udaramo mana agemo wongerwa konunto kala wala nokoluwoko bisa poda biroa jap-jap ura gue. Chop, chop, chop, hey!